Ishe Elil Do Se Zatën Lini Që Gjebi Gjito Do Ben Cës Kesi Bëtës Ado E Ben Ashla Akord Apo Lache Ben Anështjilë

Ishe Elil, do së zatë në lini. Që gjebi jito, do bëjnë të skesi, bëtës ato, e bëjnë ashtla, akord apë laqe, bëjnë në shtilë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.